מסיבת מרים, זה יפה, שתיים תברות סטרירה מהם. בסגור ילה בלקונס קסה ירקל. דלגה דלגה גני, בירותי זובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אור מוקגו.